0: ابھی آپ استاد مظہر علی خان اور استاد جواد علی خان کا گایا راگ توڑی سن رہے تھے. تبلے پر آپ کی سنگتی کی تھی ونود پاٹھک نے, سارنگی پر درشاد احمد نے اور ہارمونیم پر ضمیر احمد نے. یہ کارکرم آکاشوانی دلی کی پرستوتی تھی.
1: یو جسٹ ہرڈ اے ووکل رینڈیشن ان راگ توڑی بائی استاد مظہر علی خان اینڈ استاد جواد علی خان. دے ور اکمپنیڈ آن دا تبلا بائی ونود پاٹھک, آن دا سارنگی بائی درشاد احمد اینڈ آن دی ہارمونیم بائی ضمیر احمد. دس پروگرام واز پریزنٹڈ بائی آل انڈیا ریڈیو دہلی.